0: Սրախբալի կանքել,
1: բայն կշինքո,
0: ակշո կանքելակ, ուտշո պիճան, բանդյոշ ակերակվա, ճատքանար պիշատքիկե, բանդյոշ ես կակոմոն, չոնմեր։